Jambo, jina langu ni Jamie na nimetoka Nairobi, Kenya. Unasikiza sauti ya Bombay Community Radio kwa 95.9 na 98.1 FM na ulimwenguni kwa www.vobb.org.